זכר צחל, קייש קנקל, קסה, שומן, ליקו חוב, הונל. צאי צוחי צוחרי, כבר רמון קאפ, תוחרן. הרן זכר צחל, קרוש כבר, הרן לפיסטה, נערי. תנה קווילי, סוסול צ'יץ, הרן. פרי ברטולומי דלס קסס. שוי צ'יקו אינקיל, כבר רמון קאפ, ותלי שחון קאפלן, סייב סרישור.

אוכל נצחת זכל, כואטית כסה, שלומי לי כושכים, הונה לכולך בי, כולך, ארנסה לי חונחון צ'ינחיר, לי סנטי גלסיה, מרי ארנסה לי סנטרו, מרי ארנסה לי ארמיטה, תקוונק לי סנטי למיש, כחור וסילל, כולך נתקלה לי טיימפו אורדינריו, ארנסה לי חונחון צ'ינחיר, ברטיו קשצ'י רפין קילה, לוקצ'י שקוצבל לי כאחל הכווה, כחור וסילל.

0: צריך לסייץ או לחיל, בר ג'וקד שלך וינקל.
1: אני מגרבה,
0: אהה?
1: יש
0: לו נכי... קום, איתי.
1: תשכבה.
0: נכי תבי. אה, עושה כל נכה סיכון.
1: אני לא
0: יודע איך הוא עשור, תיוגע כאו
1: אינקי.
0: בדיוש הכוי. עם אור אולנדו. אה, כאו אור אולנדו,
1: בדיוש
0: כאו אור
1: אולנדו.
0: אני אקרם את הקעתו. אה, אוכל החיים לישראל שולחיל, בנטיו של הג'וקש שחבינקיל, מחל לרדיו, סוכנית שחי קומון, קואש קומון ליאסילר.
2: פוטונה קשקים צ'יקאוש לקמנו
3: איוס הלוק ג'וקיס קאוש לנקיל מרטין טאו אוניפורמר ראה פלח בצונל רטו או קנסה קמביונטו
2: היה מנו מה קאוש לקנרה האן פרצ' שכונים לתאגווח סעסרי דפייה תסורותלן סשקאפ אוכל קומבנטו סנטו דומינגו דה גוסמן גופן
3: איץ הקלשי קיל לקנאו את איש נחתה נגד סולוק צ'אק
2: צ'יקיה לקח קווי ערן הקשקיב אוניפורמר ראה בצונל קמיסולה את הליל שירו פלייר מנטס בימיליקס גבצ'ס בנדרס גורלס לפיסרו Guanchix Comón.
3: Ulani Marco Consoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
4: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo diseño y color.
5: 20 horas con 40 minutos.

שאני לא בגיל מה ששקי ועשימה קהרו כמונש ויקו לי דומינגו דומינגו בר קוי לעת לעין לעוסה כמוניל אבנן לחסיק לשפעו להתך לבל לשפעו לשקסה לי צלי כמוניל בר קוי נקוון לרבינקלי העתים, לרבינקלי כאוש, לרבינקלי צ'ולובנק, ושתקבל שן רונק, תושקרה ויקיר שבלכיב מלאכשיב אלכויב. וכאן, אבנן קראו נרן השיין לשיאללי לשקסה לאגלסיה, ליוקנסה לאגלסיה, אמנה חונש חג'לית, הענק נקנק עסיק ביק לשבעול שסליק הכוונחי כאות שבנק כוונק ג'לגן ג'לקה חונס כוונק לרקח נק תרק אשקוט לכוונחי כנק כמסי בג'ל נקשי לכתואם ג'ל שצ'קוק אחקיו ילקוק אחקי נסין רי לשמצאו לי ליש רסילל מלאך ליש תואם זכה לי לי לי לי ככו אחי מנהל כמונש אוקנק נגבי שאילה צ'אול זלי יקלה דומינגו הנקוון הקוונקו כאו ג'יקה לחו ולי פו חוניו מנהל שקב לי תהלוק אוסייב לאוניברסידה אקווי מנהל נקוון כשקרו מנהיגיל אני שאל שובה, אני שצחוק, הוא צחוק על מניה. לשתשפש, שישפה, לשנה כאורסירי, שכאורסירי, הוא תלן תערפוך נקט, נקטש כירי, לעת חוקי שכוסי. נקלעת חוקי שכוסי, מניה. וגם בי כמוני סייט שלו, יש על יגלה בי, הנקוון כו יקור, כנשכב לך גיטרה, מניה. ליגיטרה לילינה שכול דיקה ויחה הבלי נגד שוק גיטרה לילינה כולה כשקום היה

قلبي كمان استيو دشك لك خونا الخون لخوش كاكال كاسالش قاشبالي كايبونا دريلي قلا دومينغو انا قوان قوان جيشك سالي تخلبان قوان لياكيو جيش كابل سنجيري بنخشي كبلش مسون كيلي تخلبال ملخ وكان اكوي שיקב רש סעב סינקי לתכלה בעל, מלך ליצור לבעל, מלך לפן לבעל. אבל נעבב לך סנטה ססיל, גן למנה פנטה שנה שטוב למול קשק, ואני על המנה נקויח ששמענו, ואני חושב לך כבר. אני חושב לך נקרה לקלוק לך נעשות, שכמנה, בנקה אנחנו צריכה לשבעו, נק לעת, לעין, לעוק. תחכך מסעך בג'ל כמונה שריל בעל, שרבה לקלוק לנשות. אם כג'ל דקקותי לקמול של הבר, כמה עצה לקומון, תאגויל דאי ליצ'וב אול סינגל נגש קוצ'ק לפניאל, או לפניאל לקויין כאן, כאוסו, או תאב לקנה נגש קוש להרח. ודאי רוקסי אנדש, נאו ברטה שנקה, הבנן כבר נקצה לחבר נגש קוצ'ק שח. ודאי זכר ג'ל כמונה, גן הקצה נקצה קוק, מולמר לי, הקצה לא רק עיקר סיריש. פרופנן לקג'ק הכולה לקויה הצ'וקש כאילסינגיל, הצ'וקש חלבה לשפניאל, הצ'וקש כלנגיל על הפניאל של הכבר, על השנאל שנשכה לך ואין אנך ביטו שאילו קרה לכל נימה לקה קררו צ'וקש בעלונקיל, מנהל צ'וקריאן, מנהל. שבנת לא ג'וקו תשיק, מנהל הבנן אבא הנפציק, מנהל יקרו נגזוי פני, ולאוך או נבך או צ'וקבך נקקותי לקמול, מניאל עוד צ'וקו, צ'וקו נחשקרסינגן נקצ'י, מניאל, יפנו כתושק צ'שקוש לנגליסט, רק ארטן נק, לג'וקו שפנו כאילו אנשראו תסינגלה, בנק לשכוון חיקה בן, מוקו תריל תשיקו צ'ן לו צ'וקו, ויקסי פעלה נקוון. אוקיי, נחליט סייט שולי צ'וקרי קוואה מקס, ארן סיוואנחה וקוואה אירווין, סעסעב זשאול, נקו צ'נה, עתינק ביאק אקוויר, בנטיו שלי סילן, תש לי צ'אפילן, מג'ל ארן סיוואנחה, ויאק סיירק איק ויאק צ'לי צ'ן, שקרו סיוואנחה, צ'נה, מג'ל. עוד סיוואנאיות, כושיל, מייר קוטן, צ'ן סחזון, צ'נה עושה בנגיל סיוואנחה, מג'ל. וגם כמונש כמונה קצה לקרון הסגמן שעביל פה ינה. וכוונקוסה לתיך לבל ותנקן גורעוק. וגל תג'וקו שעדינק מה תחי בנק כמונה שעקוור מתי חורמנט שנקה תבענו של מנק ותגע אוס אוס ותגע אינקה אינקה. ותחוקן שחל כמונש, מנהל בר תורוואן, ברינגה תורוואן, לקוויו שחל תחצ'רק, כוונק לאור נקה ג'וקות שתגנגי לקוויו שבנקה שוב מנהל. בנק ששקן נקווינקן גם ענו לי מהאוס תיוקסיקן לקווין, מלך לי ככווין היית. כאן כאונג שחויגן קונטומנטת שגם מנהל. Dominan tu mente, se están aprovechando de tu mente. Arin la at nakanau, la at nakakweka, la at nakachuami, la at nakaperesi, la at nakateka. Sin re chanza kaderu, nakakweka, lishraom li diosa, la poyanamil, malasa la cristianil. Mañan chan ru. אינקה חודשן לולין ג'וי שבלין לחוקן זכל דבנו אינקה שבנה לאילין עם אנוארית ג'ל ביח שכבש ככויל קצ'ול שכיבל חי וכל האש כל האיש בנק לצ'ח כלה לרעילה ששכונים נגד תאוכל שכל כך סעום היה אבל אנק בויקו בלגין לשקיע בלי גיטרה

0: צריך סיכל הרקור, פר סיכל את המלא, פק הראש, צחל נקסוס כזה קושטה, לטח השקה, חומת לטח השקה, צ'וגרי, נקולך כבכב לכלל כתחול סעתיקו, לא רואו נומך, לא. מראה את שסיימינג, הנה ומדיאל בו לבנן, נחמן רחש קוס לנקיל, לי קוקל, לי צ'וקי הצ'יקולד, לי צ'וקי הצ'יבק, לי צ'וקי הצ'יק.
1: Las 5 de la mañana, con 59 minutos.

חוקן פי עד קעקוע, לאולי נקחולתיקה עוד נקנין כאי לשכמיק ותלשכוק להיק תתיותיו לכולל, נקת יוצאי צ'פולי כוארה לתיועם ותליסק לנשקה לכל פעים, עוד נקת יושי נפשו הכל שכאן חלק רופא לקוק רופא לקוק. צ'קוי צ'סאצ' כמק עד קעקוע, צ'ק את השק נק לאולי נקוץ עקום קריקי נסצח כואל שכיק אל לכולל, תו מולקעק תוכו נחיק שפן לסנטיל מוסיקך. Chikultiko kakwe la iglesia li kwan khunsut rupel chosha, renak tzakala kruz rikin li raok, rochpen li ka papa leon 14, rochpen li ka obispo Rodolfo, ut chishkuni le lakak alenel re la tenamit, cha tzak kobre sire du sali raok. Chikultiko akwe akwe heb li ka komon kamenake, ko akwe chishkuni le, שק אחש סודקיק, ריקין שרויב אינין קיליש כוק להיקה, קויצ'יק תיטוטיו, צ'קו לב תשק צ'יריל פלסאי לפוסה צ'ושה, צ'קו שתנה תשקו, צ'ווה תנקה תשק, רנה קושפן לי קלוק לחנה סנטה מריה, קונליק תוקש, קוצנה לידיוס, קושפן סן חוסה, לשלוק לך פלום, קושפן נבח קוילי אפוסטול, קושפן סן חואן בוסקו, סנטו דומינגו סביו, לשפה פעם צ'קו סרוצ'יץ' עוד, תוצע קונג סחונליק יואם וחונליק תחלוקון תחני מרו ללוקל סשקבה לכולל לקעקוע חסו קריסטו.

עם אורש קומון מש אוזולי אחון חולי אוקיי אל שכבר נקצ'ו ירן לס מרביאס שולחים שוכב לנח שוכב צ'יאוק רן שוכב צ'יאוק אחון חולי צייל שולחים לך קווי צ'וקרן לשכון קבל לחוסר רמירו פקאי וויץ תוכרן זנג איסיר